0: kiwa.
1: Kare o hua mau.
0: Ngā haka wai e hau nei, ngā tamariki. Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Koutou tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kei ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Meno ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te tākapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka neanea, ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Haramai ki te oranga.
4: Eka mā, weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hai te wāhanga tuatoru e runga nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka pukukata nei, te hōtaka reo Māori nei o pukuhohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noe ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te maroha atuana.
4: Māori katoa ngā whakaaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere kenei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere kenei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, irunga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere tere koe e kui e.
0: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey!
1: Taihua, taihua.
5: Whitney Houston.
1: Hi, komete.
5: I roa ni on.
2: Te rangi matua.
1: Muri! E muri, hainga ki te tihi. Poroa ngā wai wai.
0: Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha!
0: Aretha!
1: Tei
0: hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
0: Kia tere.
5: Wai tō reo, waiata.
0: Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te... Amorangi. Taihoa.
0: Tūhoi.
2: Ki a kaha e kui e.
1: Pai e te rā. Kōrero hi a te kōrero, kia pai a te kōrero. Kōrero hi a te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hi a.
2: Kūwāno, pūnai.
1: Waiata hi a te tehi, waiata kāpa.
4: Kai te moio hea te tai, waiata. E noho.
5: Mata hai tukana.
4: Harawai muna.
0: Kwai ko tanga.
4: Asha.
1: Tuturu. Ua ua tēnā.
2: Always be my boo.
6: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
6: Muri ai.
4: Tata. Wai mare e koe. I puta i aia.
2: Wera, kopi.
0: Ko te hapai ke hana.
2: Nga ni ke hana. Kopi nei.
6: Ko te hapai.
4: Tanatam, whakamataku.
2: Ai.
1: Yahoo nei.
0: Exorcist.
2: Kia kaha.
0: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 또 뭐 해야 되나 이 탕가 탱아리.
1: 그때
0: 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 맥케레
1: 아 퀸
0: 프레디
1: 아 프레디 맥케레 프레디 맥케레
2: 세네
0: 하나
2: 되라
0: 프레디 맥케레 하프 마카 하프 마카
1: 야 나와야다네
0: 에페라토노 키야마 타우라
2: 코테 아모랑이 코테 아모랑이 김우와이 코테 하파요 김우나 고마이
0: 고마이 고마이 스티비 원더 하이너만 파냐 파냐
1: 오테 파카 타이키에 코로에
0: 그때
1: 하파요
2: 이마리야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마야라이마
0: 기무와
1: 아모랑이기무와
0: 그때하
1: 네네네네아모랑이기무와
4: 네네네네네네네네네네네
1: 이때파카라이키트랑와
0: 야타 Elton John.
1: 아이
4: Elton John.
1: 그마음은
2: 나와야타카투아
4: 알마리오
6: 코피니네코피니메테지
1: 키아라
0: 아이
4: 카투아
1: 안나
4: 아
6: 카
4: 투
6: 아이때
0: 파카코테아모랑이키무아
2: 이메님
0: 파이오키무리
2: 디마테카헤
0: 이모에하이때타히와히네파케하
2: 카니아이
0: 아안나
2: 카니아이카니아이우르
6: 아
4: 니까빠이나레이라코모요케타타코와이테토아오테네프가타에타이모요마리카네테나코우타웨테
2: 나
4: 하이토토코이마코노에추타타헤와야타카이테하레아빠이타타마
2: 아이
4: 나레이라코아무추카토아가마히에카레마헤와이호키마야노키아롱아노코우타이테파이오테레오마오리메테와이로아푸쿠카타키아카하호키코우타이테카인가기테코레로마오리가와카토아나레이라이호마하이아포포헤카노히호헤치마호코아푸쿠카타테네카오코푸쿠호헤케마테와
2: 파츠아